0: lääkäriksi pitkää matkaa joka suunta. Ihmiset, nuo ihmiset.
1: Trial.